چتری پی پی پی کری شبی فکری و گنده رمدنی رمدنی سوات هولیس پانتلی